asempa 94.7 asempeti ya kasi ya buna braswa. Ye baba kinka di ama weye nsama udu e chegu wa memu. Ene jaha yensan kirofa dauru manewa na wakuchila ningina di ya guwa maswa ama ya enye. Ye ba jibre mita di ya sadi ya nimi ya ba kinka ningina di ama nsama di ya subida mu wane na YouTube. Asempa 94.7 paswa uwa data brabe huwe nisua di ya nene. Videos na medeba no mesra wuni di ya mema hotway. Mwa mwadi di mkwa na mumra sanse. Videos wa e hunkwa na nemde bro na nsama di ya nimi wakuchila. Christian, I bet you, sir, a topayatu, a manipamian sack, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na